0: נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה?
1: אם כבד לבבכם כעופרת, אם אבלה

0: 9 часов и 5 минут в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Своими словами». Мы продолжаем подводить итоги недели. Это была неделя, когда предвыборная кампания перешла на новый этап. Списки сформированы и развернулась яростная борьба, причем внутри блоков, а не между ними. Это была неделя, когда продолжались военные действия в Ливане и в Газе. Это была неделя, когда на повестке дня вновь оказались перспективы или разговоры о перспективах заключения соглашения с еще одной арабской страной. Это была неделя, когда Баб-эль-Мандебский пролив упоминался в новостях едва ли не чаще, чем Ормузский. Обо всем этом мы будем говорить в ближайший час, будем говорить своими словами. Начнем мы с выборов. 40 дней до выборов, и борьба обостряется, причем ведется она в основном между теми, кто вроде бы является союзниками. Ликуд против Амха Исраэля Офера Винтера, Айзенкот против Беннета и Либермана. Вот что сказал на этой неделе глава партии Амха Исраэль Офер Винтер. Чем занимается премьер-министр в своих лихорадочных дискуссиях на своих заседаниях? Как уничтожить Амха Исраэль? Его советники дают ему очень плохие советы, они оторваны от реальности, они не понимают, что происходит. Они смотрят на заказанные опросы и показывают сфабрикованную реальность. А вот что сказал глава партии Яшар Гади Айзенкот. Это было вопреки волеизъявлению народа, это было совершенно недемократично, говорит Гади Айзенкот о ситуации, при которой Нафтали Беннет стал премьер-министром после выборов 2021 года. Тогда премьер-министром должен был стать Яир Лапид, совершенно очевидно, у него было 24 мандата, он должен был быть премьер-министром, этого не произошло, это причинило огромный ущерб нашей общественной системе. И это не может повториться. С нами в эфире Надав Эцни, адвокат и публицист газеты «Исраэль Айом». Надав Эцни, урахдин, публицист «Исраэль Айом». Шалом, бокер тов.
1: Бокер тов.
0: И милхама бина ликуд левин амха Исраэль за килу тхазара ле ото текес шарейну ב-2019 ולא רק.
1: אני חושב שבבחירות האלה יש פחות חזרה. כי אנחנו רואים את נתוני העומק גם של הסקרים. אני לא רוצה לדבר על סקרים של אנשים שמקורבים לראש לנתניהו, ממחישים שהליכוד נמצא בתוך, לא הצליח לצאת מתוך איזושהי מסגרת של חוסר אמון של אנשים רבים שהצביעו לו או שקלו להצביע לו בעבר, והיום לא מעלים על דעתם לעשות את זה, לליכוד של נתניהו. Okay. בגלל 7 באוקטובר ובכלל ובגלל החרדים, ולכן יש, וזה יותר עמוק מזה, יש מאגר קולות משמעותי של אנשים שאפשר לסווג אותם כאנשים שמקבלים את עקרונות הימין, במיוחד בחוץ וביטחון, ומה עושים עם הערבים, שלא רוצים להצביע נתניהו, ומחפשים מקומות אחרים, והשאלה לאן הם ילכו. אז עמך ישראל נותנת פתרון אחד, אם כי הוא בעייתי ללא מעטים, כיוון שווינטר אומר מלכתחילה, אני הולך רק עם נתניהו. ויש מבין אלה שהם בעצם אנשי ימין מובהקים לחלוטין, ורבים שאומרים אנחנו לא רוצים את נתניהו.
0: רגע, אבל רוצים... יש כאלה, יש, המאגר הזה באמת קיים נדב העצני, כי היה להם, היה להם עצה, היה אדלשטיין וארדן, יש את יועז זנדל, איפה הם כולם?
1: קודם כל, אנדל לא הרים דגל של ימין, אני אזכיר לך.
0: זה נכון.
1: הוא הרים דגל של מילואימניקים, של שוויון בנטל, לא הרים את הדגל הזה. אדלשטיין וארדן הלכו בצורה לא נכונה, המאגר הזה, ולא שכנעו את הציבור שהם אלה שמסוגלים להרים את זה. אני לא רוצה לתת ציונים אישיים לאנשים האלה. המפלגה הזו הלכה בצורה מאוד מאוד לא נכונה, לא שכנעה ולא התרוממה וקמלה. אבל המאגר קיים, אני מכיר את האנשים האלה היטב, אני אפילו נמנה עליהם, ורבים, רבים מאוד, אגב, רבים שמתלבטים, ויפזרו את הקולות שלהם, בין סמוטריץ' לבין וינטר, לבין בנט, לבין כמובן ליברמן, כי תבין את האבסורד. למעט השאלה, כן ביבי, לא ביבי, או רק ביבי ורק לא ביבי, מה ההבדל? העקרוני ברעיונות בין ליברמן לבין וינטר, אין הבדל. אבל איזה מין חלוקה מעוותת שקיימת כאן. לכן, אם אני חוזר לשאלה שלך ונותן תשובה בכותרת, אני חושב שהאסטרטגיה של נתניהו, של לנסות ולחסל את וינטר, היא מאוד מאוד מסוכנת מבחינתו, ויש גרעין קשה של אנשים שזה פשוט לא יעבוד עליהם.
0: זאת בדיוק השאלה, למה הוא עושה את זה? הרי אין לו חשבון עבר כמו שהיה בינו לבין בנט, והוא יש שם משקעים אישיים קשים, משפחתיים, כל מה שאתה רק רוצה. פה אין את זה. למה הוא הורג את וינטר? זה לראות לעצמו ברגל, אם לא בראש.
1: הוא בנה לעצמו איזושהי תפיסה, אגב זה לא היה ככה בעבר, בעבר הוא אוטומטית, אחרי בחירות, הלך דווקא לגורמים מהשמאל או מהמרכז, ולא למי שנקראו השותפים הטבעיים שלו, למשל ב-2009, אבל הוא בנה לעצמו איזושהי תחושה של מצור, של

0: מסוגל לבוא ביום שאחרי הבחירות ולמנוע או להכריח בחירות נוספות, או למנוע או שוב שיהיה לו 61 לפחות. ווינטר בהקשר הזה לא מסתדר לו טוב. גם וינטר מאשים אותו ואומר לו, לא הכרעתם, בצדק.
1: אני רוצה לשאול אותך על צד השני, נדב, האם גוש, בכלל אפשר לדבר על גוש איזנקוט כמקשה אחת?
0: תראה, קודם כל, באמת, הניסיון להבין איך אפשר להכניס לגוש אחד את גבי לסקי מהדמוקרטים, שהיא הוציאה, אני אזכיר, פוסט תמיכה בסרט הזה של נאזה, בסרט האנטישמי, האנטי-ישראלי הזה, שמשתף פעולה עם האויב בשעת מלחמה, ומיד השתיקו אותה, אבל אלה השקפות שלה. בינה לבין, תחשוב, דני אילוז מישראל ביתנו. שהוא, אמנם הוא יצא מהליכוד על רקע המאבק באמת המוסרי, היפה מאוד שלו בנושא של השיחוד החרדי, אבל הוא איש ימין דתי מובהק. איך אתה מחבר את שני אלה לגוש? זה רק...
1: שנאה לנתניהו גדולה מכל דבר.
0: זה רק בגלל שראש המפלגה שלו כבר נמצא במקום הזה, של הרק לא ביבי.
1: נכון.
0: אז יש לנו באמת איזשהו בליל של מפלגות, שבחלקן אתה לא יודע בכלל מה האידיאולוגיה שלהם. מה האידיאולוגיה המשותפת שבין בנט ללפיד? בעייתי, בעייתי. לך תמצא, לך תסרטט מצע למפלגה שכזו, שהייתה מלכתחילה איזשהו חיבור לצרכים פוליטיים.
1: אוקיי, אז לאן כל זה מוביל את הגוש הזה? לאן זה כל זה מוביל אותנו?
0: תראה, אתה, מה שמנסים לעשות זה קודם כל להפיל את נתניהו. אבל גם בתוך זה יש להם חילוקי דעות. כיוון שאיזנקוט ברור לחלוטין בונה על איזושהי ממשלת מיעוט שנסמכת על רעם ועל הקולות של הערבים. לפחות קואליציה שכזו, לפחות לתקופה, זאת האסטרטגיה הברורה שלו. בנט וליברמן טענו שהם לא יסכימו לאסטרטגיה הזו, אני לא בטוח שאני מאמין להם, נראה. השורה התחתונה גדי, אנחנו לא הולכים ליציבות פוליטית בסיבוב הזה.
1: בחירות נוספות או...
0: זה נראה שאו בחירות נוספות, או שבסופו של דבר יקרה מה שצריך לקרות, וימצמצו בשני הצדים מהחרמות, וילכו בלי הגורמים הלא ציוניים ביחד, באיזשהו הרכב שביחד, שזה מה שמדינת ישראל צריכה להיות, יכול להיות שהנסיבות יפריחו אותם. כלומר, בלי החרדים מצד אחד, בלי הערבים, אני מקווה גם בלי המפלגה, המפלגת שקוראת לעצמה, הדמוקרטים, ויבנו, כיוון שהאמת היא שבכל הגוש הזה, חילוקי הדעות המהותיים נמוכים מאוד.
1: Окей, Надав Айцни, Амон, туда. Шаббат шалом.
0: Туда, Гаадей, шаббат шалом.
1: Я спросил нашего собеседника о войне между Бениамином Нетаньяху и Офром Винтером. Некое повторение 2019 года, когда Нетаньяху таким же образом обошелся с партией и новые правые во главе с Нафтали Беннетом и не сумел сформировать правительство. Нет, говорит наш собеседник, тут ситуация немного иная. Дело в том, что в нынешней ситуации, посмотрите на все опросы, Нетаньяху не удается выбраться из той позиции, в которой находится, позиции глобального недоверия к себе, недоверия к своему правительству. И есть огромное число правых, правых избирателей, которые... по крайней мере, правых с точки зрения по вопросам внешней политики и безопасности, которые не могут, просто не могут заставить себя проголосовать за нынешнюю коалицию, с другой стороны, не могут проголосовать и за блок при участии партии «Демократим», говорит наш собеседник. С этой точки зрения у этих людей нету дома, они в большой степени, сказать, некоторые из них, скажем так, готовы отдать голоса партии Амха, Израиль, во главе с Офером Винтером, однако далеко не все, потому что Офер Винтер изначально позиционировал себя как тот, кто идет только с Нетаньяху, и это заметно осложнило для этих людей выбор. Но, тем не менее, таких избирателей много, и они ищут сейчас возможность, и они ищут за кого проголосовать. В отсутствии единой такой партии, а не было реального выбора, ни демократ, милуинники не предлагают себя в таком качестве, поскольку они не позиционировали позиционируют себя как правые. Эдельштейн и Эрдоган действовали неверно и исчезли. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, эта ситуация

0: которые люди проголосуют за. Кто-то за Смотрича, кто-то за Винтера, кто-то за Беннета, кто-то за Либермана. Посмотрите на абсурд нынешней ситуации. Ведь что общего, говорит наш собеседник, между Габи Ласки, которая высказалась в поддержку этого антисемитского, антиизраильского фильма, и Даном Илузом, который ведет борьбу, честную и патриотичную борьбу против того, чтобы Нетаньяу продолжал платить взятки харидим за свою возможность оставаться у власти, говорит Надав Эцни. И с этой точки зрения вопрос о том, будет ли такая партия или эти голоса разойдутся по разным сторонам, это вопрос критически важный. Что касается второго блока, там действительно, как я уже сказал, нету единства между его участниками, нету единства между теми, кто в него входит. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, я не вижу ситуации, которая может их объединить, кроме как нелюбовь к Беньямину Нетаньяу. Этого недостаточно. Именно поэтому я не вижу политической стабильности после этих выборов. Или будут повторные выборы, или будет какая-то попытка создать правительство меньшинства, что это очевидная стратегия Гади Айзенкота. Беннет и Либерман говорят, что они не поддержат это правительство. Я не уверен, что я им верю, говорит наш собеседник, но это мы еще посмотрим. Но в любом случае мне не кажется, что кроме как ситуация, при которой люди возьмутся за ум, откажутся от взаимных обид и от взаимных бойкотов и создадут действительно широкое правительство при участии всех, кроме несионистских сил, то есть харидим, арабы и те, кто называют себя демократами, хотя демократами не являются, я считаю, говорит Надав Эцни, что такое правительство может существовать, но для этого нужна политическая воля. Надав Эцни с нами был в эфире, публицист, адвокат газеты «Исраэль Айом».
1: Своими словами.
0: Продолжаем программу. На этой неделе продолжались военные действия в Газе и в Ливане. Внимание военных приковано, помимо прочего, и к событиям в Йемене. Доктор Амир Бухбут с нами в эфире, военный обозреватель портала Уала. Доктор Амир Бухбут, шалом.
2: שלום לך ולמאזינים.
0: פרשן צבאי של וואלה, אני רוצה לפתוח בהדחה של א', כמן אוגדת עזה. קודם כל, מה אתה חושב על ההחלטה הזאת?
2: תראה, אני חושב שזה ברור ומובן מאליו שכל מי שהיה לו יד ורגל בסוגיית ההתראה, ההכנה, גם אם הוא הבין, יש לו אחריות כזו או אחרת, בטח מול האסון הנוראי הזה. שתיים, אני חושב שבעצם ההחלטה הפיקודית של הרמטכ"ל מעבירה מסר. שלוש, תראה, בסוף אנחנו לא מחפשים, לא אני, לא מחפשים שמות. אני מעולם לא קראתי למישהו להתפטר, לא לרמטכ"ל, לא לראש אמ"ן, לא לבחירים נוספים. אבל אנחנו חייבים ללמוד ולהעמיק בסוגיה הזו, אחרת זה יחזור על עצמו. אנחנו חייבים להבין את ההבדל בין הפתעה מצבית להפתעה בסיסית.
0: והייתה כאן הפתעה בסיסית.
2: ברור, פה לא הבינו שדבר כזה יכול לקרות. כולם אמרו לך, אני שבועיים לפני המלחמה באתי ודיברתי, ראיינתי מפי בשטח, והוא אמר לי, אני מכין את הלקוחות שלי מחר מלחמה. אוקיי, נו ו? אז לקחו לך כוחות, הורידו לך כוננויות, לא היה מספיק כדורים, לא היה מספיק רימונים, אוקיי? הכל היה כמעט וליד. ולכן נשאלת השאלה, האם אנחנו למדים או לא למדים? האם אנחנו מוכנים או לא מוכנים?
0: תגיד, למה ההחלטה הזאת...
2: הזה, כן. ובמקרה הזה לא היינו מוכנים, מה לעשות?
0: למה ההחלטה לא הזאת לקחה מוכנים? 3 שנים, דוקטור אמיר בוחבוט, לדעתך?
2: פוליטיקה, משפטיזציה, גרירת רגליים, חשש, מה יגידו, איך יגידו. זה, אתה יודע מה? בוא נשאל שאלה יותר מעניינת, תגיד. למה 3 שנים בחלוף המלחמה עדיין אין החלטה מי מקבל צלש, מי מקבל איתור גבורה?
0: למה?
2: בין היתר, פוליטיקה. פוליטיקה, חשש מלהכריע, תחקירים שלא הסתיימו. תשאל את עצמך, רק שנייה, למה לא פרסמו את תחקיר פגה? למה תחקיר מוצב פגה עדיין לא פורסם? נראה לך הגיוני ששלוש שנים אחרי עדיין מתחקירים את האירוע? אתה מבין? אז לכן אנחנו צובעים את החיים בצורה יותר מדי ורודה. יש המון פערים ברקע, יש המון בורות, אני אומר לך, מאוד אמור להדאיג אותנו, העובדה שלא סיימנו את התחקירים.
0: יש הרבה, לא תחקירים, למדנו... יש הרבה תחקירים שעוד לא הסתיימו? חוץ מפגע.
2: נתתי לך, ברור, יש עוד הרבה. אתה יודע מה, בוא נשאל את השאלה יותר, עוד שאלה מעניינת. כן. אני ראיינתי את מפקד בעד אחד לפני שבוע וחצי.
0: אוקיי.
2: שאלתי אותו, תגיד, זהו, גמרנו, כבר לא מלמדים את ה-50 שנה למלחמת יום הכיפורים, מלמדים את השבעה באוקטובר, אתה יודע, בסוף יום הכיפורים נראה לנו כל כך רחוק, וכל כך לא יקרה, או ואם יקרה, אז יש דברים יותר חמורים, כמו השבעה באוקטובר, אז למה אתם לא מלמדים את זה? זאת אומרת, אנחנו עדיין לא סידרו את התחקירים.
0: הבנתי אותך.
2: תבין, יש הרבה פוליטיזציה, מי אשם, מה אשם.
0: אני רוצה ש... אוקיי.
2: הרי אין ועדת חקירה ממלכתית, זה מוביל אותך לשם.
0: בוא נחזור למה שקורה בעזה היום. חוסל מחט רפיח, עד כמה זה משמעותי לדעתך?
2: קודם כל, עצם העובדה שיש מחט זה כבר משמעותי. בוא נתחיל בזה.
0: זה משמעותי לרעה, אתה אומר.
2: לרעה, ברור. זאת אומרת שחמאס משתקם, ממנה אנשים, אז זה משנה את מי הוא ממנה. מה זה משנה? זה כמו שהיו פעם כוחות קטיבה במחנות הפליטים. מה זה קטיבה? זה גדוד. זאת אומרת, מה, יש להם 400 מחבלים חמושים שמסתובבים? אז לא. אבל זה שהם מגדירים את עצמם כקטיבה, לפני שכבשנו את מחנות הפליטים, זה אירוע. ואז כבשנו את מחנות הפליטים, פירקנו אותם ופיזרנו אותם, אוקיי? אתה רואה שיש ירידה דרמטית בהיקף הטרור. עכשיו, נעשה העתקה לכיוון רצועת עזה. זה שיש להם עשרות אלפי אוחזי נשק, זה שיש להם מגדים ומחטים וממפאים, זה שיש להם יכולת להמשיך ולהכשיר אנשים להתאמן. החודש עבר, החודש כבר אחרי חודשיים נהיה כבר שלושה, והנה אנחנו בשלוש שנים. שלוש שנים חלפו. עכשיו, זה לא שאתה הורג כל יום 100 מחבלים. אז כל הסיכולים הממוקדים האלה הם דבר טוב וחשוב, וחשוב שהם ירגישו ניצודים ונרדפים, אבל זה לא מונע מהם להמשיך ולהתקדם. זה לא מונע מהם. לא מונע מהם, ואנחנו מתקרבים לרגע שבו הדרג המדיני יצטרך לקבל החלטות. האם הוא מתמרן לכיבוש העיר עזה, או שהוא מתבונן עליה מהצד, ומסתכל לשבעה באוקטובר הבא?
0: אני רוצה להספיק לשאול אותך שאלה אחת על תימן. עד כמה צהל עם העיניים לאזור ההוא?
2: תראה, צהל לא יכול להרחיב יותר מדי, אבל צהל מחזיק בתוכניות אופרטיביות לכל הזירות. מחזיק בתרחישים לכל הזירות. מה שיפריד בינינו לבין תמרון ללב העיר עזה, זה סיום הבחירות בישראל, סיום הבחירות בארצות הברית, בחירות האמצע, ולפי דעתי התכנסות של מה שנקרא, של מודיעין, של אירועים.
0: אתה מדבר על עזה עכשיו.
2: כן?
0: לא, לא, שאלתי על תימן, על חוסים, עד כמה אנחנו...
2: על החוסים בתימן, תראה, החוסים בתימן זו בעיה, זו בעיה משמעותית, זה איום מוחשי מול העיניים, הם כבר הוכיחו את היכולת שלהם, ואנחנו נצטרך לחפש את העיתוי הנכון. מתי יהיה העיתוי הנכון? אנחנו צריכים לבוא ולראות מה קורה עם הסוגיה האיראנית, בעיניי הסוגיה האיראנית היא מעל הכל, היית צריך לשאול דווקא בעיניי על זה, ומדוע? כי ברגע שה... סוגיה איראנית, תתפרק לה, אנחנו נראה את זה משפיע באופן של אפקט דומינו על כל הזירות. אנחנו נראה את זה משפיע על עזה, נראה את זה משפיע על לבנון, נראה את זה משפיע על יהודה ושומרון, הם המממן העיקרי של כל הטרור במזרח התיכון, כולל בין היתר של החוטים, שלפי דעתי ברחו להם מה שנקרא מהשורה. ולכן אנחנו צריכים לכוון את מירב המאמצים שלנו לכיוון איראן, וברגע שנבין לאן זה הולך, האם זה הולך למתקפה, האם זה הולך לחנק כלכלי, דונלד טראמפ אמר אתמול שהוא מתכנן להם הפתעה, אז כל אלה ביחד אנחנו נצטרך להמתין ולראות לאן זה הולך, ואז נוכל לקבל החלטות על הזירות השונות, כמו חוטים בתימן.
0: דוקטור אמיר בובוד, פרשן צבאי של וואלה, המון המון תודה, בוקר טוב.
2: תודה רבה לכם.
0: Я спросил нашего собеседника о вот этом решении уволить из армии. И офицера военного отдела дивизии «Газы», который занимал эту должность 7 октября 2023 года, у меня нет никаких сомнений в том, что каждый, кто принимал участие, каждый, кто несет ответственность, каждый, кто был тогда в должности, должен заплатить за провал, Потому что мы не потому что я ищу какие-то имена, или не потому что я жажду чьей-то крови и так далее, а потому что мы должны учиться. Мы должны учиться тому, что происходит, когда мы не готовы к войне, а мы не были готовы к войне. Есть два термина в армии. Есть ситуационная неожиданность и есть базисная неожиданность. Ситуационная неожиданность — это когда ситуационный сюрприз, который нам могут преподнести, это какая-то точечная атака. Так, а в данном случае была базисная неожиданность, то есть никто не был готов, никто ничего никто ничего не предполагал. Я интервьюировал за неделю до начала войны командира роты, пехотной роты, которая тренировалась и готовилась. И он мне сказал: я готовлю своих солдат к тому, что война может начаться каждую секунду. Ну и что, говорит наш собеседник, и что это нам дало, если нету дежурств, если нету патронов, если нету солдат, если нет ничего, если нету информации или нету оценки информации. Это то, что произошло. Это заняло 3 года, говорит наш собеседник, потому что в армии есть очень много политики, в армии есть очень много юридизации, юридических имеется в виду, аспектов, которые приостанавливают решение, говорит доктор Амир Бухбуд. Это, в армии есть очень много того, что не позволяет продвигать решение очень быстро. Посмотрите, до сих пор есть очень много расследований, которые не завершены. Расследование укрепления Бейри не завершено. Другие расследования не завершены. Логично ли это, что три года спустя эти расследования до сих пор не завершены? Это просто нельзя себе представить. В итоге мы приходим к тому, что нету Государственной следственной комиссии, и ничто не расследуется. Сейчас, возвращаясь к ситуации в Газе, сегодня проблематичным является то, что был такой человек, как командующий бригадой Рафиха. Не то, что он ликвидирован, не только то, есть тот человек или другой человек, неважно. Сам факт того, что они определяют себя как бригада, то есть как организованная структура, то есть они функционируют, и они действуют, и они собирают свои ряды и так далее, это само по себе крайне-крайне проблематично. И эта проблематика будет проявляться еще очень и очень долго, говорит наш собеседник, до тех пор, пока израильское правительство не примет окончательного решения о том, что оно проводит наземную операцию в городе Газа по уничтожению структур Хамаса. До этого еще пройдет достаточно много времени. И с этой точки зрения мы окажемся в ситуации, которая очень-очень сложная в ближайшее время. Для этого нам потребуется разрешение Соединенных Штатов Америки. Это будет только после завершения выборов середины каденции в США. Что касается Йемена, короткий разговор был и о Йемене. Наш собеседник говорит о том, что это угроза существенная, это угроза зримая, это угроза осязаемая, и мы должны быть к ней готовы. И с этой точки зрения очень трудно ее недооценить, но это все зависит от Ирана. Там все зависит от Ирана, и об этом нужно было бы говорить. В тот момент, когда иранский режим рухнет, произойдет такой обвал всех структур, которые опираются на Иран, будь то Хамас, будь то Хамас в Иудее и Самарии, будь то Хизбалла, и в том числе, разумеется, хуситы, которые немного сейчас убежали, в кавычках, от иранцев и делают то, что они хотят, но ЦАЛ должен был быть готов к отражению этой угрозы. С нами в эфире был доктор Амир Бухбуд, военный обозреватель портала УАЛА.
1: Своими словами.
0: 9:31. Продолжаем программу. На этой неделе вновь появились публикации о переговорах, которые ведет Израиль в попытке расширить соглашение Авраама и присоединить к ним еще одну арабскую страну. В конце недели выяснилось, что речь идет о Кувейте. Вот что сказал Йоси Шели, занимающий должность посла Израиля в Объединенных Арабских Эмиратах. Я думаю, что и в том, что касается соглашения Авраама, нас ждут неожиданности. Я полагаю, что и будет еще одна, по меньшей мере, одна страна, которая к этим соглашениям присоединится. Я полагаю, что в течение от 4 месяцев до полугода такая страна будет. Запишите то, что я вам говорю, и сможете меня проверить. С нами доктор Шауль Янай, форум Хашива Изурит, Хайфский университет. Доктор Шауль Янай, университет Хайфа, форум Хашива Изурит. Шалом, бокер тов.
3: בוקר טוב, גזי, וכבר חתימה טובה לכל המאזינים.
0: כלומר, חתימה טובה גם לך. אנחנו קוראים על מסע ומתן חשאי, שהוא בעצם כבר לא חשאי כנראה, עם קווייט. עד כמה לדעתך אנחנו קרובים לחיבור של קווייט להסכמי אברהם?
3: אני אתחיל קודם שהידיעות מקרב שגריר באיחוד המאות, יוסי שלי, לא קיבלו, בדקתי ביומיים האחרונים את העיתונות בקווייט ואת ההתבטאויות שלהם, לא מצאתי שום רמז לכך, אבל זה לא אומר שזה לא כך.
0: אוקיי.
3: קווייט, זה מפתיע אותי, כי בקווייט יש אופוזיציה פרלמנטרית של האחים המוסלמים החזקה ביותר במפרץ הפרסי. כמעט בכל בחירות, הנציגים של האחים המוסלמים מקבלים בין שליש לפעמים ל-40-45% הפרלמנט הקוויטי, שהוא פרלמנט די פעיל, הוא פרלמנט הכי פעיל בעולם הערבי. ומשפחת סבח, ששולטת בקוויט מ-1760, פחות או יותר, היא משפחה שיודעת לתמרן בין הכוחות הפוליטיים והחברתיים בקוויט, והיא בכוונה לא יוצרת זעזועים, וזה חלק מסוד עריכות הימים שלה, כל כך הרבה שנים בשליטה בקוויט. לכן הידיעה הזאת הפתיע אותי, ואני חושש, אני לא בטוח, שזה יותר הצהרה פוליטית לפני הבחירות, מאשר הצהרה אמיתית, אני לא יודע.
0: הצהרה פוליטית שלנו אתה מדבר, אצלנו.
3: כן, בוא נזכור שיוסי שלי הוא שגריר ישראל באיחוד האמירויות, שכמעט ונזרק מאיחוד האמירויות בגלל, הוא לא פופולרי שם בכלל. אבל נעזוב את זה שנייה בצד. אבל בוא נראה ונסתכל על קווייט. קווייט אמנם חטפה בין המדינות שחטפו הכי הרבה התקפות איראניות, מאז פברואר 26, גם בגלל שיש שם בסיסים אמריקאים, אבל גם בגלל יחסה נוקשה מאוד לשיעים, לא השיעים הערבים המקומיים, אלא לקהילה השיעית האיראנית שנמצאת בקווייט, ולכן היא תמיד הייתה על הכוונת של המשטר האיראני עוד בשנות ה-80, שהאיראני ניסו ליצור הפיכה בקווייט על ידי חיסול משפחת השלטון שם, להחליף אותה בשלטון נוח להם, הפיכה שנכשלה. לכן היחסים בין קווייט לאיראן תמיד היו מתוחים, אבל בואו נשכח, נראה את המיקום של קווייט במפרץ. היא יושבת על גבול עם עיראק, דרום עיראק היא חבל ארץ שיעי, מדרום עיראק, מחבל הארץ השיעי הזה, נורו רק לפני שבוע כמה ימים כתבמים שפגעו קשה במתקני הנפט המערביים של ערב הסעודית. כלומר, יש שם מיליציות שיעיות חזקות מאוד. חשד אל שעבי, הגיוס העממי קוראים להם.
0: זה לא יכול לדחוף את קווייט לזרועותינו לצורך העניין, לזרועות ארצות הברית, כדי לקבל הגנה נוספת?
3: קודם כל, היא בזרועות ארצות הברית כבר משנות ה-70. שנות ה-70, לאחר הנסיגה הבריטית ב-1971 במפרץ הפרסי, היא הפכה להיות בת חסות אמריקאית באופן מלא. האמריקאים הגיעו במלחמת המפרץ השונה לשחרר אותה מעיראק, שלחו שם 500,000 חיילים. ויש יחסים מצוינים בין קווייט לארצות הברית, כי הם זוכרים להם שהם הציגו אותם. זה אחד. דבר שני, קווייט היא נמנעה מלקחת כל חלק בקואליציה הערבית, כמו בקואליציה שנלחמה בתימן, או הקואליציה שהתאמתה באופן ישיר מול איראן, או אפילו שהחרימה את קטר לפני כמה שנים, קווייט נשארה ניטרלית ועצמאית, עם הרבה מאוד ביקורת אל ישראל, גם בגלל הקהילה הפלסטינית שנשארה שם, סוגריים, קווייט גירשה 400,000 פלסטינים, אחרי השחרור שלה מעיראק.
0: אחרי שאשף תמכו בעיראק, נכון, בסדם חוסי.
3: היא לא פרו-פלסטינית, אבל התנועת האחים המוסלמים, שהיא חזקה מאוד בקווייט, תעשה הרבה מאוד צרות למשטר של סבח, אם הם יכריזו על נורמליזציה ויצרפו להסכמי אברהם, בלי התנאי המקדים של הסעודים ושל הקווייטים, בפתרון לדינים הפלסטינים.
0: בקיצור, אבל מוקדם אתה אומר.
3: מוקדם, מפתיע, אבל בוא לא נשכח שגם הסכמי אברהם, הגיעו בהפתעה אחרי הרבה מסע ומתן מאחרי הקלעים.
0: מה טראמפ יכול להציע להם? במה טראמפ יכול לפתות אותם, אם יכול?
3: טראמפ לא יכול לפתות אותם הרבה, מפני שרוב הבסיסים האמריקאים בקווייט נהרסו על ידי המתקפות האיראניות הבלתי פוסקות, בעוד שקווייט לא הסכימה אפילו שהאמריקאים השתמשו בבסיסים שלה, בבסיסים שבתוך כווית להמשך המתקפות על איראן. אז מבחינה הזאת, אני לא חושב שטראמפ כל כך שמח לעשות עסקים עם כווית. אחרי שאמרנו את כל זה, כווית היא מדינה מאוד עשירה, מאוד יציבה. היא מדינה מאוד מאוד יציבה מבחינה פוליטית, למרות שיש משברים פוליטיים בפרלמנט, במג'לס אל-ווטני, בפרלמנט הלאומי, עם משפחת השלטון, אבל הם תמיד ידעו לסגור את זה ביניהם כדי לשמור על היציבות, והמדינה דואגת מאוד לאזרחים שלה. לכן, ליצור זעזוע כזה, באמצעות הצטרפות הסכמי אברהם, בלי חסות סעודית למשל, כן, בלי כן. הסכמה אפילו עיראקית, עיראק יושבת על הגבול שלה, ונראה לי קצת מוקדם מדי.
0: שוויה שוויה, מה שאתה אומר, אוקיי.
3: שוויה שוויה, בדיוק. סטן שוויה.
0: דוקטור שאול ינאי, המון תודה. בוקר טוב, שבת שלום. Я спросил нашего собеседника о том, как он оценивает вот эти перспективы возможного присоединения Кувейта к соглашениям Авраама. Я должен сказать, что я очень внимательно изучил арабскую прессу и не нашел подтверждения публикациям, которые озвучил Йоси Шели, представитель Израиля, посол Израиля в Объединенных Арабских Эмиратах. С этой точки зрения это не означает, что... что это неверно. Это не означает, что нету. Это не означает, что нету, что эти публикации не соответствуют действительности. Это только означает, говорит наш собеседник, что нету подтверждения этому на данный момент. Это, в принципе, очень удивительно, потому что в кувейтском парламенте, говорит доктор Шауль Янай, есть очень мощная позиция со стороны мусульманских братьев. Они составляют от 35 до 40% депутатов этого парламента. А парламент в Кувейте очень и очень активный, очень-очень такой живой и функционирующий. И с этой точки зрения мне трудно представить, что он окажет поддержку такой идеи. Потому что антиизраильские силы в парламенте очень сильны. Кувейт, конечно, пострадал очень сильно от Ирана и находится в точке, которая может быть действительно проблематичной с точки зрения геополитики. Они находятся неподалеку от того места, где действуют проиранские милиции в Ираке. Они находятся в месте, которое обстреливается со стороны Ирана и так далее. Поэтому, говорит наш собеседник, нуждаются в защите. С другой стороны, они не хотят ввязываться в ситуацию, которая дестабилизирует этот режим, тем более, что уже были попытки переворота на территории Кувейта. Те попытки были предотвращены, однако это не означает, что этих попыток не будет вновь. И по словам нашего собеседника, мы не находимся сейчас в ситуации, когда Кувейту есть куда торопиться. Они уже очень давно являются страной, которая находится под... прикрытием Соединенных Штатов Америки, а прикрытие это означает, по сути дела, что они являются государством-сателлитом, вассалом даже, скорее, Соединенных Штатов. Это с 70-х годов, с того момента, как они отступили из США, Великобритания отступила из стран Персидского залива, и вот Кувейт оказался под протекторатом фактически Соединенных Штатов Америки, и это отразилось и во время Первой Ливанской войны, и во время, простите, Первой войны в заливе в 90-х годах, когда более 50 тысяч американских солдат там находились, освобождая Кувейт от иракской оккупации. В Кувейте есть очень сильная пропалестинская община. Они, правда, изгнали тысячи палестинцев оттуда, оказавших поддержку и высказавшихся в поддержку Саддама Хусейна, и с этой точки зрения оказались меньшинством, однако они по-прежнему находятся на территории Кувейта, там есть сильная пропалестинская община. И я не вижу ситуации, при которой кувейтские власти пойдут на такую дестабилизацию своей страны, дестабилизацию своего режима ради того, чтобы заключить соглашение с Израилем. Мне кажется, опять, я не утверждаю, что этого не может быть. Я говорю о том, что пока, по крайней мере, стоит подождать и понаблюдать за тем, как будут развиваться события. С нами в эфире был доктор Шауль Янай, Университет Хайфы и Форум регионального мышления.
1: Своими словами.
0: 9:42. Что происходит на фронте войны между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией? Хуситы практически полностью взяли под контроль Баб-эль-Мандебский пролив. Соединенные Штаты Америки ведут с ними переговоры. Саудовская Аравия наблюдает за происходящим и не очень понимает, как действовать дальше. Вот что сказал на этой неделе по поводу Баб-эль-Мандебского пролива один из лидеров хуситов.
4: Баб-эль-Мандеб ардун.
0: Баб-эль-Мандеб – это земля и воды Йемена, но интересы, которые Йемен защищает, простираются и дальше. Мы охватываем весь ковчег, и поэтому йеменцы его защищают. С нами в эфире Инбаль Нисим Лувтон, эксперт по Йемену, Центр Даяна при Тель-Авивском университете и Открытый университет. Инбаль Нисим Лувтон, мумхит Лениней Тейман, Мерказ Даян, Университет Тель-Авив, Университет Птуха, шалом лах вебокер тов.
5: בוקר טוב.
0: איך את רואה מצב שנוצר כרגע באזור באב-אל-מנדב? קודם כל, ממה הגיעה ההסלמה הנוכחית בין תימן לבין סעודיה?
5: אז אנחנו ראינו את השינוי בחזיתות שונות כבר כמה חודשים אחורה, ולמעשה בתחילת יולי כבר נראה היה שהפסקת האש שהושגה בין החות'ים לבין סעודיה באפריל 2022 למעשה קורסת לנגד עינינו. ומה שאנחנו רואים מאז יולי אלו הסלמות והחרפות די דרמטיות של הפסקת האש הזאת וגם התרחבות. זאת אומרת, זו לא רק מלחמת אזרחים פנים תימנית, כפי שהיה גם כאשר היא פרצה בסוף 2014, תחילת 2015, אלא מהר מאוד הדבר הזה הופך להיות איזשהו אירוע אזורי, ואנחנו רואים
0: איראן
5: גם תקיפות על סעודיה.
0: זה איראן או תימנים או חות'ים בזכות עצמם?
5: אני חושבת שיש כאן שילוב. זאת אומרת, החות'ים אינם פרוקסי במובן שאנחנו חושבים על חיזבאללה בלבנון, נכון מאוד, או על המיליציות השיעיות בעיראק אפילו. וזה גוף שניהל מאבק נגד מרכז השלטון והיה לו כוח מסוים עוד לפני כנראה שהיה לו סיוע איראני משמעותי. סיוע משמעותי מאיראן לצורך העניין מתחיל כנראה ב-2015. ויש תלות של החות'ים באיראנים, ויש תאום, ויש שותפות אינטרסים, ויש גם היבטים אידיאולוגיים משותפים, אבל אני לא חושבת שזו מערכת יחסים שבה מולחתת הוראה או הנחיה מתאיראן לסנה, והחות'ים מבצעים אותה. זאת אומרת, יש מחויבות, יש תלות, יש מידה של אלימה ותאום, אבל בסוף החות'ים פועלים בראש ובראשונה למען האינטרסים שלהם, ויש להם מידה לא מבוטלת של עצמאות באופן הפעולה וההתנהלות שלהם.
0: יש, אפשר לדבר על זה שהם השיגו שליטה מוחלטת על מצרי באב-אל-מנדב?
5: זה עוד לא שליטה מוחלטת, אבל אנחנו יודעים שהם התקרבו מאוד, והם כבר פיזית ממש צופים אל הים ויכולים לראות את תנועת כלי השייט. הם הדרימו ממחוז אל-חודיידה שמרביתו היה בשליטה שלהם אבל לא כולו. הם הצליחו להרחיב את השליטה וליצור רצף טריטוריאלי לאורך התהמה, כן, רצועת החוף המערבית של תהאן, וירדו וכבשו גם עוד אזורים במחוז אל-חודיידה ואפילו במחוז השכן, מחוז תאיז, שבו נמצא נמל מוחה. והם אפילו הצליחו להדרים עוד לאזור שאנחנו עדים לזה עכשיו, שיש אפילו לחימה שמתנהלת במחוז שנמצא דרומית מזרחית למחוז שבו נמל מוחה. זאת אומרת, הם עוד יכולים לגלוש למטה, ויכול להיות אפילו שהעיניים שלהם נשואות אפילו עד העיר עדן ועד נמל עדן.
0: זה פנים תימני או שזה מעבר לזה?
5: וגם וגם.
0: גם וגם
5: זאת אומרת, יש כאן מלחמת אזרחים פנים תימנית, וזה גם היה האירוע הראשוני, אבל משום שאיראן מעורבת, סעודיה מעורבת, כן. איחוד האמירויות עד לא מזמן הייתה מעורבת מאוד, בעיקר באזורים של הדרום, הדבר הזה לא נשאר מקומי, וגם משום שמעורב כאן מעבר ימי, בינלאומי, שעובר בו סחר, עוברים בו סחר ותעבורה בינלאומיים, כנראה בין 8-10%. והעניין הזה לא יכול להישאר פרטי. בדומה לאופן שבו מצר הורמוז הוא לא עניין איראני לצורך הדיון.
0: אני רוצה לשאול אותך מה זה אומר לישראל, מה זה אומר לגבי ישראל? עד כמה זה משפיע עלינו הסיפור הזה?
5: אני חושבת שכבר ראינו בעבר שלפעמים אירועים שמתחילים פנימה, כאשר החות'ים מזהים שהתמיכה שלהם בעניין הפלסטיני יכולה להועיל להם והם יכולים לתרגם אותה גם לרווחים מבית או באזור, אז העיניים נשואות אלינו, מופנות אלינו, ואנחנו גם יכולים להיות מושא לתקיפה של החות'ים. נדמה לי שהמקרה הזה הוא לא שונה. כלומר, החות'ים אומרים כרגע שהמצור הימי תקף רק על סעודיה. זאת אומרת, גם לא ארצות הברית, גם לא גופים אחרים. עוד לפני שהאמריקאים אמרו שהיו שיחות באומן בתיווך. הם יצאו בהצהרה מוקדמת יותר ואמרו, זה רק עניין סעודי. זה היה מיועד גם לאוזניים פנים תימניות אחרי כיבוש מוחה, וגם לאוזניים חיצוניות כנראה, כן, לישראל ולארצות הברית. אבל צריך להבין ששינוי בלבנון, למשל כמו הפעולות האחרונות של ישראל, או שינוי ברצועת עזה, או איזושהי דינמיקה שתתפרש כדינמיקה תוקפנית על ידי החות'ים, והם יבקשו לתרגם אותה לרווחים שלהם, יכולה להוביל אותנו ולגרור אותנו גם למערכה הזאת. אני חושבת שחלק מזה זה גם ההימנעות של ארצות הברית לסייע בצורה משמעותית או ישירה בהקשר הזה, אחרי שב-2025 הנשיא טראמפ אמר שהם הגיעו להבנות עם החות'ים והם והתקיפות על תימן מסתכות.
0: שאלה אחרונה, קצת מפתיע אותי שחות'ים השיגו הצלחות כאלה מול ערב הסעודית, מדינה, אני מניח, לא פחות חזקה מתנועת החות'ים הבדלנית.
5: אתה צודק, יש בזה מידה של הפתעה, אבל אני חושבת שכשפותחים את נקודת המבט ומסתכלים על המעורבות של סעודיה ועל הלחימה שלה בתוך תימן, למעשה מסוף מרץ 2015, שאז הם נכנסים והופכים להיות חלק ממלחמת האזרחים הפנים תימנית ועומדים בראש למעשה הקואליציה האנטי-חותית, אתה רואה את ההתנהלות, כלומר יש הפגזות, הפצצות מהאוויר, שיש להן אפקט גם מעשי, כן. אבל גם אפקט תודעתי וגם אפקט okay. מאוד שלילי עבור הסעודים בעיני התושבים התימנים, והרס מאוד גדול של תשתיות, וזה בסופו של דבר מוביל גם לאסון הומניטרי מאוד גדול. Okay. כלומר, גם אם הסעודים מעוניינים לצאת לצורך העניין במערכה שהיא אווירית ולא רק קרקעית, הם מאוד מוגמלים בעניין הזה, משום שכאשר אתה פוגע בתשתיות של החות'ים, ונדמה לי שראינו את זה, למשל במקרה של עזה. כן. משום שארגונים כאלה נמצאים בליבה של אוכלוסייה אזרחית, אתה מזמן לעצמך בסופו של דבר פוטנציאל של אסון הומניטרי מאוד גדול. כן. החות'ים מחזיקים את נמל חודיידה, והוא קו החיים, כן? הוא צינור, הצינור הראשי שדרכו נכנסות כן. ויוצאות סחורות ומוצרים מתימן, ואם אתה משתק את הנמל הזה, אתה גוזר גזרה נוראית על האוכלוסייה שנמצאת.
0: ינבל,
5: אז זה דבר אחד. אנחנו... יש כמובן גם את החולשה של הקואליציה לאורך השנים, שהיא לא לכידה, ויש בה הרבה גורמים.
0: אוקיי, okay, אנחנו ממש חייבים לסיים. ענבל ניסים לופטון, מומחית לעיני תימן, מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטה פתוחה. המון המון תודה, בוקר טוב.
5: Тогда
0: рабак, махать ему отвагам лах. Я спросил нашу собеседницу о том, в чем причина нынешнего противостояния, нынешнего витка противостояния. Уже в июле было очевидно, что соглашение о прекращении огня, которое было достигнуто в 2022 году между Йеменом и Саудовской Аравией на пути к обвалу, и это то, что произошло. И сейчас идет противостояние, которое то вспыхивает, то затихает. Однако в целом мы не видим какого-то разрешения этого конфликта. Это не обязательно связано с Ираном. Йемен не всегда действует по указке Ирана, несмотря на то, что определенная поддержка есть. Но у Йемена есть свои интересы, у хуситов, соответственно, есть свои интересы. И интересы очень сильные, они готовы их отстаивать. С точки зрения Баб-эль-Мандебского пролива, они близки к тому, чтобы полностью взять контроль над этим проливом. Они уже смотрят, видят море и могут видеть суда, которые там проходят. Они движутся на юг, они движутся в сторону Саны, я не думаю, что они захватят этот город, говорит наша собеседница, но тем не менее и остров Моха, и Мока, и другие районы, которые находятся на пути, они захватывают, тем самым распространяя свое влияние. Пока что они говорят о контроле над Баб-эль-Мандебским проливом только в том, что касается судов Саудовской Аравии, однако, разумеется, мы не знаем, как будут развиваться события дальше. Они пытаются, по крайней мере, прийти к какому-то сейчас соглашению с Соединенными Штатами Америки, вернее, Соединенные Штаты Америки пытаются прийти к соглашению с Йеменом. Насколько это удастся и насколько это будет реализовано, я не знаю, говорит наша собеседница. Нужно понимать, что Саудовская Аравия очень давно не достигала каких бы то ни было, каких бы то ни было заметных достижений в войне с хуситами, несмотря на, безусловно, тот факт, что они являются сильной страной. Что касается Израиля и последствий для Израиля, то всякий раз, когда события развиваются таким образом, Израиль может оказаться втянутым, и взгляды могут быть брошены в нашу сторону, считает Инбаль Нисим Луфтон, эксперт по Йемену, Центр Даяна при Тель-Авивском университете и Открытый университет.
1: Своими словами.
0: 9 часов 52 минуты. Последняя тема. В ближайший понедельник, день поста Йом-Кипур. Вот уже 53 года, как этот день связан и с войной, разразившейся в 1973 году. Леонид Прайсман, доктор исторических наук, Еврейский университет. Доктор Прайсман, доброе утро.
6: Доброе утро.
0: 53 года с начала той войны, и, разумеется, уже 3 года как нельзя избежать каких-то сравнений и параллелей. Какие уроки, с вашей точки зрения, основные уроки вот на сегодняшний день, взятые из тех времен, из той войны?
6: Ну, во-первых, давайте о тех уроках, которые не были взяты.
0: Окей.
6: Ведь одна из причин того, почему израильская армия в первые часы потерпела, первые часы начала войны потерпела поражение, заключается в том, что хотя информация о намерении Египта нанести удар сообщалась довольно давно, в том числе и королем Иордании Хусейном во время ее встречи с Голдой Мейер, но в 3 часа 30 минут военной ночи военный секретарь Голда Мейер позвонил ей и сказал, что получена точная информация от Свиза Мира, что вот сегодня будет удар. Правда, время было названо точное время, но это время не совпадало. Было названо ранее.
0: В 3:30 ночи на 6 октября.
6: Да, да. Время не совпадало, был назван вечер, а удар состоялся в час дня. И вот началось срочное заседание, и вот все заседание проходил спор между военным министром Моше Даяном, который был абсолютно, тотально убежден в колоссальном военном превосходстве Израиля над арабскими странами, что эти арабы никогда ни на что не будут способны, что это безумие, самоубийство, нанести удар. Короче, Он говорил, что достаточно мобилизовать 2 дивизии. Одну отправить на Южный фронт, другую на Север, и мы справимся со всеми арабскими армиями. А Давид Элизар, начальник генерального штаба, требовал провести полную мобилизацию.
0: Стоп, и вот тут я хочу остановиться, доктор Прайсман, тут я хочу остановиться. Судя по тому, что вы говорите, оценка рисков, скажем так, которую делал Давид Элизар, начальник генерального штаба, была гораздо более верной, нежели та, которую делал Моше Даян.
6: Без сомнения, конечно.
0: Почему в таком случае после войны фокусы стрел были направлены в основном в сторону Давида Элазара, а не в сторону Моше Даяна?
6: Понимаете, в чем дело? Комиссия Граната, она в первую очередь выясняла, кто несет из военных прямую ответственность. Она, в общем, сказала об вине политического руководства, в том числе Голда Мейер и Моше Даяна, но основной вывод был сделан против Давида Элизара, который сыграл выдающуюся роль в этой войне. Этот вывод так на него отрицательно подействовал, что через год он умер от разрыва сердца.
0: На будущее Моше Даяна, на его карьере это, в общем, не особо сказалось. В худшую сторону, скажем так.
6: Скажем так, Голда Мейер продолжала ему доверять. Но когда его все где-то называли убийцей, когда ему кричали о том, кто он такой, на его состоянии это сказалось чудовищно. Человек, который говорил о том, что мы гораздо сильнее арабов, одна дивизия туда, одна дивизия сюда, мы справимся, нас через день после начала войны, 8 августа, выступая в доме журналистов посмел заявить фразу, что грядет конец третьего храма. То есть, что Израиль потерпел такое сокрушительное поражение. А это было только начало войны. Израиль одержал грандиозную победу. И нужно сказать, что египтяне, они не собирались особо далеко наступать. Саддат потом писал, что мы должны пройти на какое-то небольшое количество километров на восточном берегу Суэцкого канала. Там, где еще действует наша противовоздушная оборона. Советский Союз поставил превосходные ракеты, и поэтому преимущество израильской авиации сошло на нет. То есть в боях с египетскими авиацией это было все равно избиение младенцев, хотя у египтян были более часто совершенные самолеты, чем у израильтян.
0: Вы упомянули, доктор Прасман, наше время истекает, вы упомянули комиссию Агроната. Комиссия Агроната занималась в основном проверкой военных провалов, как вы сказали.
6: Да.
0: Была ли какая-то комиссия, какой-то форум, какая-то структура, которая приняла решение политического руководства?
6: Нет. Там было, я сказал в основном, но тем не менее было сказано, что политическое руководство несет определенную долю ответственности. Это было достаточно для Голды Мейера, чтобы ее правительство подало в отставку. Голда Мейер была человеком, которая умела брать ответственность за свои ошибки и для создания этой комиссии. В отличие от нашего теперешнего руководства, которое выступает против создания создания комиссии.
0: Несмотря на то, что...
6: Не готова признать никакой доли своей вины в том, что произошло.
0: Несмотря на войну, правительство... Партия Голды Мейер победила на выборах, которые сразу прошли сразу после этой войны.
6: Партия Голды Мейер победила на выборах, которые пошли сразу, но в 1977 году победила Ликуд во главе с Бегином. Это было без сомнения результатом этой провальной войны.
0: Вы считаете, что это был
6: Рибаунд
0: после войны?
6: Да.
0: Каким образом, у нас очень мало времени, все-таки полминуты, каким образом соглашения с Египтом стали результатом этой войны?
6: Ну, соглашения с Египтом стали результатом этой войны. Во-первых, Саддат был полностью разочарован в Советском Союзе, а он хотел установить хорошие отношения с Америкой. А кроме этого, он прекрасно понял и понимал о том, что победить Израиль вообще невозможно. Израиль сильнее на поле боя, и вообще нельзя ничего сделать с страной, которая обладает ядерным оружием, что единственный выход – заключение мирного соглашения. И тогда он выступил в 1977 году и заявил, я готов поехать к черту дьяволу, на край света, даже в Кнессет в Иерусалим.
0: Леонид Прайсман, доктор исторических наук, Еврейский университет, огромное вам спасибо.
6: Огромное спасибо, всего доброго.
0: 9:59 в Израиле. Программа «Своими словами» подошла к концу. Алла Найденова за пультом, Мирьям Гиревич, Вацлав Проченко, продюсер, Людмила Ермакова, редактор, микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами. Всего вам самого доброго. Недельная глава Торы Гаазину. Шаббат шалом.

לטובת מאזיננו שעוד לא מבינים יידיש, אבי תוכן קצר של התוכנית בעברית. פינה מיוחדת במדור הקבוע יידיש קולטור מוזאיק, פסיפס תרבות היידיש, מוקדשת הפעם לאורי צבי גרינברג לרגל 130 שנה להולדתו. הוא ידוע לישראלים בתור משורר עברי דגול, אבל גם תרומתו לשירת יידיש הייתה אדירה. מאחר ועכשיו ימים נוראים, פסיפס תרבות היידיש כולל גם אוסף סיפורי שלום עליכם המוקדשים דווקא לתקופה החשובה הזאת בלוח העברי. ובפינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, המיועדת לדוברי עברית שמתעניינים ביידיש, לאור יום הכיפורים המתקרב, נלמד פתגם שמתייחס לחשיבות של כוונה בתפילה. אבל קודם כל, חדשות השבוע ביידיש. נאיס פון דר ווך. במשך פון דר ווך, welche halt beim Verändigen sich, hat sich vorgesetzt der Oistoschmidt-Kleb zwischen die bewaffnete Keuches von die Vereinigte Staaten und Iran. Hutz Amerikaner militärische Basis haben die Iraner attackiert Schiffen in dem Hormuzer Durgus. Mamisch dramatische Geschehnischen seien vorgekommen in Teheran, wo die iranische Proxys Hussiten haben verwirklicht a der erfolgreichen Angriff auf Positions von dem saudischen Militär und von pro-saudischen Teheraner bewaffnete Formierungen. In Resultat von dem Angriff haben die Hussiten eingestellt sehr Kontrolle über den Durgus Bab el-Mandeb, welcher vereinigt dem Indischen Ozean mit Yam Suf und weiter mit dem Suezer Kanal. Die Amerikaner seien nicht gekommen zu Hilfe der Sauditen. Punkt wie sehr Alliierte von dem neu geschaffenen Azoi gerufenem sunnitischen NATO, Pakistan und Türkei. Der Präsident Donald Trump hat gemolden, als die Hussiten haben versichert die Amerikaner, als sie wollen jetzt stören dem Durchgang von Amerikaner Schiffen in dem Durgus Bab el-Mandeb. In Medien haben sich bewiesen Ideas, als die Sauditen haben gebeten Hilfe bei Israel. Aber derweil ist nicht bewusst wegen einem aktiven Anteil von Israel in dem Konflikt. Zahal hat vorgesetzt minore Schlagsoperations in Dorem Levonen gegen Hezbollah-Terroristen und in Azepas gegen Terroristen von Hamas. Dabei in Ganzen genommen hat die ungestrengte Feuerpause sich aufgehört. Ein neuer Tour von Unterhandlungen zwischen Delegaties von Israel und Levonen, welcher ist verplaniert gewesen auf der Woche, ist übergetragen geworden auf später. Es ist untergestrochen geworden dabei, als das ist vorgekommen, laut Initiative von dem Levonenischen Zeit.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. הנושא של חשבון נפש אקטואלי תמיד. קל וחומר בימים נוראים. לכן נדבר על דבקות בתפילה. במילים פשוטות, על כך שכדאי לא רק לומר את המילים הכתובות במחזור, אלא גם לחשוב על התוכן שלהן. בדיוק לזה מתכוון הפתגם שנלמד היום. הנה הוא. Besser ist reden mit jedene und trachten wegen Gott, eider reden mit Gott und trachten wegen jedene. עדיף לדבר עם אישה ולחשוב על אלוקים, מאשר לדבר עם אלוקים ולחשוב על אישה. עכשיו נתרגם מילה-מילה. Besser. עדיף או טוב יותר, כמו better באנגלית. Is זה בדיוק כמו is באנגלית. Reden זה לדבר. Meet זה עם בעין. A זאת תווית בלתי מיידעת, כמו a באנגלית. Yidene זאת אישה, כמובן בת ישראל, מלשון יד, יהודי. Un זה ו. Trachten זה לחשוב. God זה אלוקים, כמו God באנגלית. Eider זה במקרה שלפנינו מאשר. ועוד פעם הכל ביחד. Besser ist reden mit jedene und trachten wegen Gott, eider reden mit Gott und trachten wegen jedene. Adif ledaber im Isha, velachshov al Elokim, מאשר לדבר עם אלוקים ולחשוב על אישה. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.